na kojoj zet američkog predsjednika Jared Kushner namjerava da izgradi luksuzno odmaralište. Meštani kažu da se projekat gradi na njihovoj konfiskovanoj zemlji. Zahtevaju obustavu projekta na ostrvu Zvernec kod Valone, promjenu zakona o investicijama i zaštiti životne sredine, kao i ostavku premijera Edija Rame. Pronatalitetni program vlade Srbije govori o posvećenosti zemlje u rešavanju problema infertiliteta, istakao je premijer Đuro Macut nakon učešća na petom VET forumu Biram plodnost u Beogradu. U prilog tome govori podatak da je prošle godine u 15 zdravstvenih ustanova izvršeno oko 10.000 postupaka vantelesne oplodnje, istakao je premijer. U trećem meču Lige nacija odbojkaši Srbije poraženi su u Braziliji od domaće selekcije Brazila sa 3-0. Naredni meč naši odbojkaši igraju protiv Bugarske večeras od 19.30. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Švajcarska i Katar odigrali su u San Francisku nerešeno 1-1. Vreme, pretežno sunčano i toplije, dok uveče stiže pogoršanje s lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Suvo vreme samo na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevna od 27 do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Da, vreme za sport u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Detalje donosi koleginica Snežana Pantović. Da čujemo.
1: Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u četvrtom kolu Lige nacija sa Bugarskom, a ova utakmica počeće u 19 časova i 30 minuta. Sinoć su naši odbojkaši poraženi u trećem kolu Lige nacija od Brazila sa 3-0, igra se u Braziliji. Naši odbojkaši trenutno se nalaze na šestoj poziciji na tabeli i imaju 6 bodova. Na šampionatu sveta u fudbalu u toku je utakmica između Australije i Turske. Večeras od 19 časova u prvom kolu igraće Nemačka Kurasao, a od 22 časa po srednjeevropskom vremenu Holandija i Japan. Američka policija u Kansas City, u najvećem gradu Američke savezne države Missouri, privela je 2 osobe u okviru istrage o mogućoj krađi opreme fudbalske reprezentacije Engleske, nakon što je utvrđeno da nedostaje pošiljka sa sportskom i tehničkom opremom iz vozila engleskog tima. Inače, igrači moraju da imaju ovu opremu na premijernom duelu protiv Hrvatske. Vozač Mercedesa George Russell osvojio je pol poziciju pred veliku nagradu Barcelone i Katalunje u šampionatu Formule 1, koja startuje danas u 16 časova. Vozač Ferrarija, sedmostruki svetski šampion Lewis Hamilton, startovaće sa druge pozicije, a sa treće u Mercedesu Kimi Antonelli.

0: U današnjoj emisiji govorimo i o Leskovačkom letu. Razgovaramo u narednim minutima s Dijanom Ranđelović, direktorkom turističke organizacije Leskovca. Dijana, dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro.
0: Sutra u Leskovcu tradicionalno već počinju Leskovački letnji festivali. Centar grada biće u znaku muzike, kulture, plesa, pa tu je i dobra hrana, sport. Kako ste sve osmislili ove godine da približimo program našim slušalcima? Do kraja meseca manifestacija traje. Šta izdvajate iz programa?
1: Tako je, 26. Leskovački letnji festivali održat će se od ponedeljka 15. juna i trajaće sve do 30. juna ove godine. Leskovački festivali se već 26. put organizuju u našem gradu i predstavljaju jednu od najznačajnijih i najprepoznatljivijih letnjih manifestacija. I ona iz godine u godinu okuplja veliki broj posetilaca i učesnika i značajno doprinosi razvoju kulturnog i zabavnog života Leskovca. 26. Leskovački letnji festival ispunjeni su kvalitetnim programima za decu, zabavnim, kulturnim i sportskim manifestacijama. Raznovrstan program namenjen je svim uzrastima i na repertoaru festivala su koncerti gotovo svih muzičkih žanrova. Ono što ističemo je i Vidovdansko veče i kulturno-umetnički program koji je posvećen ovom prazniku i koji se održava u porti Saborne crkve, a ovom kolažnom programu prethodit će i 22. po redu Vidovdanska trka u organizaciji Gradskog atletskog kluba. Priliku također da promoviš i turističku ponudu svih opština imaće i turističke organizacije iz našeg okruga, Medveđa, Vlasotince, Lebane, a ugostit ćemo i kolege iz Gnjilana. Dakle, zaista jedan bogat program smo pripremili za ovu godinu.
0: Da napomenemo, Dijana, i to da će zbog manifestacije biti zatvoren bulevar.
1: Tako je, bit će zatvoren bulevar za saobraćaj od 18 časova pa sve do završetka programa, odnosno do ponoći svakog dana u toku trajanja Leskovačkih letnjih festivala. Također izdvojila bih da naši Leskovački letnji festivali i nose naziv zbog toga što u toku njihovog trajanja se organizuje par festivala. Izdvojila bih da će se ove godine održati po sedmi put Leskovački Sax Fest, odnosno takmičenje saksofonista, i takmičenje će se odvijati u dve kategorije. U jednoj će se nadmetati saksofonisti od 16 godina, a u drugoj od 16 do 22 godine. Također nezaobilazni deo manifestacije i predtakmičenje za prvu harmoniku Srbije. I ono u našem gradu nosi ime proslavljenog harmonikaša, prve harmonike nekadašnje Jugoslavije Jakova Mitića. Tako da je takmičenje je u izvođenju kompozicije različitih žanrova i to u 8 kategorija, a pobednici će se nadmetati za prestižnu titulu prve harmonike Srbije na takmičenju koje se u avgustu održava u Soko Banji. I također, s obzirom da je Leskovac ove godine ponovi titulu nacionalne prestonice kulture i time postao četvrti grad u Srbiji koji nosi ovo značajno priznanje, prvi u jugoistočnoj Srbiji, od 27. do 29. juna program će biti u maniru prestonice kulture i tri dana Leskovačkih letnjih festivala posvećeni su ovom programu pod nazivom Kultura za sva čula i program će se održavati na Gradskom trgu.
0: Mnogo vam hvala. Čuli ste Dijanu Ranđelović, direktorku turističke organizacije Leskovca.

0: svinje koja se u 24 časa iz želuca vrati u jednjak, odnosno u ždrelo, i definiše nam u kom obliku je to patološki, znači u kojim vrednostima to predstavlja problem za samog pacijenta. Takođe, druga funkcionalna dijagnostika koja se često sprovodi kod ovakvih pacijenata jeste i takozvana manometrija jednjaka, gde se mere pritisci u jednjaku, jer nam je to bitno da odredimo vrednost takozvanog donjeg stezača jednjaka, odnosno donjeg ezofagelnog sfinktera, da vidimo da li je on funkcionalan ili nije, jer on ide u sklopu želudačne kile i samim tim je u najvećem broju slučajeva oštećen, a funkcionalan. A sa druge strane možemo da merimo i peristaltiku, odnosno rad samog tela jednjaka, kako bismo opet primenili adekvatnu terapiju u daljem postupku lečenja ovakvih bolesnika. Sa ove, da kažem, tri metode mi zaokružujemo praktično celokupnu dijagnostiku i u stanju smo da predvidimo na kraju krajeva kako će se bolest ponašati, ali pre svega koji je najbolji takozvani dijagnostičko-terapijski algoritam kako bi se na pravi način svaka osoba, individualac, lečila na specifičan način.
1: E sad, ima li brzog lečenja gorušice? Znači, da li je nekada dovoljno da samo čovek malo promeni navike u ishrani?
0: Postoji sekvencijalni način terapije, odnosno lečenja. Prvi je svakako promene životnih navika i način ishrane. Postoji tačno definisana dijetetska šema koja se koristi kod ovakvih pacijenata i tačno se zna šta je ono što može da izazove osjećaj gorušice, odnosno povećano lučenje hlorodonične kiseline u želucu, a šta je ono što može da se uzima da ne utiče na ovaj faktor. Sa druge strane, i opet aktivnost, fizička aktivnost, određeni načini korišćenja svakodnevnih životnih aktivnosti mogu doprineti poboljšanju samog osjećaja gorušice, odnosno smanjenju tih simptoma. Pričali smo već o kasnom jelu, takođe je neophodno da se uzima veća količina tečnosti, naročito vode, preporučuje se orijentaciono negde oko 2 litre dnevno minimum, da bi se na taj način poboljšala peristaltika, odnosno rad samog želuca. Jer ono što naročito i lekari, a posebno pacijenti, zaboravljaju, jeste da sam problem gorušice nije problem samog jednjaka, već je problem takozvanog celog gornjeg digestivnog trakta, jer da biste vi hranu, odnosno tečnost koju unosite na 24-časovnom nivou dalje propasirali, što kažu, odnosno progurali u tanko crevo, vama i jednjak i želudac moraju adekvatno da funkcionišu, a naročito želudac u ovim slučajima ume da se uspori i da predstavlja osnovu samog problema. Tako da dobra ishrana, korišćenje veće količine tečnosti, prevencija kasnog jela, fizička aktivnost mogu inicijalno značajno da doprinesu, naročito kod ljudi koji nemaju veće anatomske defekte.
1: A oni komplikovani slučajevi, kako lečite GERB?
0: U principu, već dugi niz decenija postoje lekovi iz takozvane grupe inhibitora protonske pumpe, odnosno lekova koji smanjuju lučenje hlorodonične kiseline i koji su vrlo jaki, vrlo potentni i imaju značajan benefit u lečenju ovih pacijenata. Tako da se inicijalno lečenje svih ovih pacijenata, čak i ovih komplikovanih oblika, započinje medikamentoznom terapijom. I taj algoritam medikamentozne terapije, često u kombinaciji sa još nekim drugim lekovima, kao što su prokinetici, što mi zovemo, a to su lekovi koji ubrzavaju pražnjenje jednjaka i želuca, mogu značajno da smanje, čak da unište sve simptome koje pacijenti osjećaju. Ali ono što je suština i zašto sam insistirao na dijagnostičkom protokolu pre započinjanja bilo kakvog vida terapije, jeste što u nemalom procentu pacijenata takvi pacijenti su dozno zavisni od inhibitora protonske pumpe, pre svega od tih lekova. Što će reći u prevodu da onog trenutku kad ih prekinu, odnosno najčešće to bude za 24 do 48 sati, oni opet imaju simptome kao da nisu uopšte pili lekove. Tako da jedan algoritamski pristup mora da se obezbedi, on najčešće se ogleda u jednoj tromesečnoj inicijalnoj terapiji i onda posle toga se pravi kontrola kod tih bolesnika, mora da se detaljno razgovara, moraju da se shvate njihovi simptomi. Različiti ljudi različito osjećaju gorušicu. Mnogo ljudi, veliki broj populacije ne zna da definiše praktično šta je to gorušica i šta je to što oni osećaju.

Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi narodna. Program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: Na nekadašnjim jugoslovenskim prostorima košarka je uz fudbal bila najpopularniji sport. Od prvih poslaratnih dana kada se košarkaška lopta zakotrljala na terenima Malog Kalemegdana pa do raspada nekadašnje države početkom 90-ih, u ovu igru svoj udeo utkale su brojne ličnosti i događaji. Mnoge od njih ovekovečio je vredni hroničar našeg sporta, Žarko Dapčević, u svojoj knjizi Priče o jugoslovenskoj košarci od 1945. do 1991. Pa evo prilike da čujemo neke od njih.
1: Pa ja sam rođen 14. jula 1967. godine i živao sam do 99. godine u Prištini. Znači, tamo sam završio i osnovnu i srednju školu i zaposlio se u kliničko-bolničkom centru, ali nažalost, eto, bombardanje je to bilo koje razlog da sam ja morao da se preselim prvo u Kruševcu, pa onda od 2001. godine u Beogradu. I od tada već živim ovdje sa svojom porodicom. Pa ja sam još kao dete, pravo da vam kažem, volao sport i volao košarku i fudbal. Preko Radio Beograda slušao Vreme sporta i razonode i subotom u 5 sati udarni termin za košarku, za volao sport. Prvi dodiri sa košarkom su bili 75. godine, kad mi je otac kupio maskotu Zeka Peka i donao. 77. godine sam pratio preko televizije ono evropsko prvenstvo u Liježu i ono čuveno odbojku Kićanovića i Slavnića, i to je nekako ušlo u krvi i od tada je krenulo. Kao dete sam volao istoriju i nekako je to eto, bilo uređeno u meni. Ja sam godinama skupljao košarkaškom klubu Crvena zvezda podatke i nekako to u meni sazrelo da krenem sa istraživanjem, i ta ljubav prema istoriji je proradila u meni, što bi se reklo, nisam se bavio onom običnom istorijom, a počeo sam se bavim istorijom, sport istorijom košarke, i tako je to krenulo. Negde od 2010. godine sam krenuo da ozbiljnije da prikupljam podatke. Krenuo sam prvo u istorijatu košarkaškog kluba Crvena zvezda. Usput sam pronalazio i lepe podatke o jugoslovenskoj košarci i bila mi nekako želja da otmem od sve to od zaborava, i tako je to krenulo.

0: Tema naše današnje emisije je vaša knjiga Priče o jugoslovenskoj košarci od 1945. do 1991. Zabeležili ste brojne detalje, pa ćemo hronološki. Najpre da vreme posvetimo četvorici musketara, kako ste ih vi nazvali, začetnicima posleratne košarke na jugoslovenskim prostorima, Nebojši Popoviću, Borislavu Bori Stankoviću, Radomiru Šaperu i Aleksandru Nikoliću.
1: Oni su jednostavno bili prijatelji još pre rata. Oni su bili veliki vizionari, veliki zaljubljenici u sport i u košarku. Nebojša Popović je bio tvorac, rodonačelnik košarkaškog kluba Crvena zvezda. On je bio alfa i omega na Malom Kalemegdanu, veliki vizionar. Bio čovjek bukvalno ispred svog vremena. 45. godine zajedno sa entuzijastima prvo otišao na Mali Kalemegdan, očistili su one terene oko Malog Kalemegdana, stvorili košarkaški klub Crvena zvezda i stvarao taj tim. Bio je i predsjednik Košarkaškog saveza Jugoslavije, bio je ugledni novinar i ostavio je zaista neizbrisiv trag u našoj košarci. Što se tiče Bore Stankovića, tu rame uz rame sa Nebojšom Popovićem, posle bio je i generalni sekretar FIBE. Kad je završio sa zvezdom, on je prešao u Metalac, tačnije u OKK Beograd, napravio šampionski tim OKK Beograda, gde je iznedrio Koraća, Gordića, Siju Nikolića. Aleksandar Aca Nikolić, prvo košarkaš, kasnije vrhunski trener. Pred njime cijela Evropa, svet skidaju kapu, koga u Italiji gledaju kao boga. Radomir Šaper prvo je igrao kao košarkaš u Partizanu. Kasnije je bio i upravi, a završio kao predsjednik Košarkaškog saveza Jugoslavije, gde je ostavio također veliki trag, gde je digao jednostavno našu košarku na jedan veći nivo.

0: Sada ćemo o nastanku najznačajnijih jugoslovenskih klubova. Rekli ste malo o Crvenoj zvezdi, možemo još malo detaljnije. To je prvi klub koji je nastao posle Drugog svetskog rata.
1: Košarkaški klub Crvena zvezda nastao je 4. marta 1945. godine kao u okviru sportskog društva. Tu su glavni protagonisti bili Nebojša Popović i Bata Aksentijević. Otišli su mali Kalemegdan pre rata, na njemu se igrao golf. Krenuli su da raščišćavaju prvo taj trener. Tu je bila jedna stara zgrada koji su trenutno bili naseljeni jedna jedinica sovjetske vojske i onda su polako uz neku strategiju iz malo pića krenuli da oslobađaju i te prostorije koje su im kasnije služile kao uprava i kao magacini i kao slačionice za igrače. Partizan je nastao iste godine kad izvede, samo 4. oktobra 1945. godine pod patronatom Jugoslovenske narodne armije. Prvo je bilo da se moraju da popune svoje redove. Onda su išli od drugih klubova, uzimali su igrače, sportiste koji su bili pod vojnom obavezom i onda su oni morali da pređu u Partizan. To je bilo sasvim legitimno jer su bili vojni obveznici. Partizan je bio vojni klub. Sve do 1953. godine, 1971. godine dolaskom Ranka Žerovice kreće njihov procvat jer on je pokupio mlađe igrače iz juniorske reprezentacije, bio veliki vizionar i sa njima je sa Rebom Čorkovićem krenuo da pravi šampionski tim Partizana koji je osvojio prvu titulu 1976. godine. Kao plod svega toga oni su 1992. godine postali prvaci Evrope.

0: Pa OKK Beograd je nastao 1945. godine pod imenom Metalac, koji nosi do 1949. godine, kada menja ime u BSK. Dolaskom Bore Stankovića dolaze bolji dani po taj klub. 1958. godine menjaju ime u OKK Beograd do 1975. godine, kada ih preuzima kombinat Beko i nose naziv OKK Beko, da bi ponovo stari naziv 1981. godine vratili. Njihov zlatni period je bio od 1958. godine do 1965. pod patronatom Bore Stankovića, kada je u OKK Beogradu igrao legendarni trio Korać, Nikolić, Gordić, gde su osvojili tri šampionske titule i dva kupa Jugoslavije. Beogradski Radnički je još jedan od klubova Beogradski kvalitu i kromantičari sa Crvenog krsta, koji je osnovan 7. juna 1945. godine. 1954. godine prvi put ulaze u Saveznu ligu. Iste godine ispadaju, ali još 60. godine kada se vraćaju, pa sve do 82. treće godine su bili redovni učesnik prve Savezne lige. Procvat doživljava ih sezoni 1972-73. godine pod patronatom Pive Ivkovića, gde je imao iskusne igrače Marovića i Ražnatovića sa mlađim igračima koje je prekomandovao iz juniorskog tima, gde su bili Jarić, Damjanović, koji su još bio...
1: Pige Ivković, Ražnatović.
0: Tako je. I onda on te godine pravi bum i pravu senzaciju, sasvim zasluženo osvajaju prvenstvo Jugoslavije. Borac i Čačka, samo je dovoljno reći da je on iznedio nekoliko igrača: Radmilo Mišović, Dragan Kićanović, Željko Obradović, Radivoje Živković, Marko Ivanović. Oni su imali veliko rivalstvo u svom gradu, Željničari iz Čačka. Bili su veliki rasadnik košarke. Bilo koji tim da je došao u Čačku, hala je bila puna. Prvo su igrali na otvorenim terenima sve do 69. godine, kada se pravi ona čuvena hala kraj Morave. Svečano otvaranje je bilo sa Crvenom zvezdom 1969. godine.

0: da saznamo nešto i o najznačajnijim klubovima van Srbije. Jugoplastika Splitska tri puta osvojila Kupa evropskih šampiona.
1: Pa Jugoplastika iz Splita je nastala 1946. godine pod imenom Hajduk. Posle par godina je promenila ime u Split i ona je dugo godina, da kažem, ajde tavorila. Splitu se smatrala više košarka ženskim sportom i nisu toliko pridavali pažnju. Tamo je Hajduk kao fudbalski klub bio dominantan i bio je glavna tema. 1959. godine u zimi nastaje jedna afera vezana za košarkaški klub Crvena zvezda, devizna afera. Maltene ceo tim Crvene zvezde je bio kažnjen. Između ostalog i jedan od njihovih najboljih igrača, Branko Radović, koji je bio kažnjen prvobitnom odlukom doživotno, da bi on nakon toga otišao u Split i rekao je tadašnjem predsjedniku Kneževiću, predsjedniku Košarkaškog saveza Jugoslavije, da on odlazi u Split i da će da napravi novog šampiona. Radio je visoke igrače, Skansija našao na ulicama Splita i bukvalno odvao na igračite. Braću Tvrdić, Pruga, sve njih odveo i eto, od 60. godine do 64. ih uveo u prvu ligu i 71. godine su osvojili prvu titulu prvaka Jugoslavije. Udario je temelje one Jugoplastike koju mi pamtimo s kraja 80. godina, koja je tri puta za redom bila šampiona Evrope.
0: Sarajevska Bosna je osvojila Kup evropskih šampiona 1979. kao prvi jugoslovenski klub.
1: Bosna i Sarajevo je osnovana 1951. godine. 20 godina kasnije ona je u direktnom duelu sa svojim gradskim rivalom Željezničarom iz Sarajeva se borila za ulazak u prvu ligu. Pobedila je i ne samo što je ostvarila veliki uspeh, tada najznačajniji za njih, već je i dobila velikog igrača, tada košarkaša Slobode iz Tuzle, Mirzu Delibašića, koji će udariti njene šampionske temelje.
0: Cibona je također bila osvajač Kupa šampiona. Ranije se zvala Lokomotiva.
1: Sa osnovanih 1947. godine, osnivač im je bio Branimir Volter. Prvo su se zvali kao Sloboda, do 1950. godine, posle toga menjaju ime u Polet i Zagreb, da bi 1950. godine dobili ono ime Lokomotiva koje smo pamtili do 1900 i

0: 76. godine. Oni su 1951. godine prvi put debitovali u prvoj ligi. Prvu titulu osvajaju 1982. godine. Pre toga su osvojili kup Radivoja Korać 1972. godine. Te godine je bila prva eksperimentalna sezona uvođenja kupa Radivoja Korać u evropske okvire i onda su u finalu pobedili OKK Beograd. Dolaskom Novosela krajem 70. godina stvara temelj one velike cibone koju mi pamtimo i 1984. godine postaju prvaci. I te godine u njihove redove dolazi Dražen Petrović, oni postaju prvaci u Evrope dve godine za redom i postaju jedni od slavnih timova tih godina.
1: I da ovu priču o najznačajnijim jugoslovenskim košarkaškim klubovima završimo pričom o Ljubljanskoj Olimpiji.
0: Osnovan je 1946. godine, njeni tvorac je bio Boris Kristančić. Ono što je bio Nebojša Popović za Crvenu zvezdu, to je Boris Kristančić bio za Olimpiju. Olimpija se prvo zvala Sloboda, potom se zvala Enotnost. Po tim imenom je igrala sve do 1954. godine, kada uzima ime Aška Olimpija, koja je nosila sve do 1977. godine. Te godine menja ime u Brest, da bi se kasnije opet vratila u ime Olimpije. Olimpija je bila prvak Jugoslavije 6 puta, nikada u svojoj istoriji, u onoj staroj Jugoslaviji nije osvojila kupu.

0: Da ovu priču o jugoslovenskoj košarci od 1945. do 1991. nastavimo najznačajnijim košarkašima, ali nećemo onima koji su bili gosti sportskog spomenara, nego ćemo o nekima drugima, recimo Aleksandar Gec.
1: Aleksandar Gec je bio prvi srpski košarkaš i prva srpska legenda košarkaškog kluba Crna zvezda. Počeo je da igra košarku od samog njenog osnivanja sa Crnom zvezdom i osvojio 8 titula državnog prvaka u nizu od 1945. godine do 1953. godine. On je bio i državni reprezentativac. Nažalost, 1953. godine zbog bolesti, zbog tuberkuloze, je morao da prekine košarkašku karijeru. Ostaće upamćen kao velemajstor po asistencijama, kao sjajan tehničar i sa izvrsnim pregledom igre. On je bio taj koji je punio bukvalno zidine malog Kalemegdana, jer je svojom lepršavosti, svojom igrom oduševljavao publiku. Kad god bi Zvezda igrala negdje u inostranstvu, on bi kupio poteze drugih stranih igrača. Bio je bukvalno začetnik onog imena koji su njegova generacija nosila, Karlemovci i sa malog Kalemegdana. Vladislav Denšar je, pre nego što je bio trener, bio veliki košarkaš i bio košarkaška legenda Crvene zvezde. On je u Crvenu zvezdu došao 48. godine iz Novog Sada, iz Ečega, i za njega vezuje se jedna velika anegdota, da je on prvi igrač koji je Zvezda platila transfer za njega u vidu američkih vinjaki i Đakova bombona. Prvi je igrač koji je patentirao na ovim prostorima horog. 12 sezona igrao u Crvenoj zvezdi, bio je reprezentativac Jugoslavije 79 puta, učesnik evropskog prvenstva 1947. 53. 55. godine i jednog svetskog prvenstva 1950. godine. Sa Crvenom zvezdom je osvojio svih 10 titula prvaka Jugoslavije. Da bi po završetku igračke karijere počeo da se bavi trenerskim poslom, bio je trener ženskog tima Novosadske Vojvodine, kao i selektor ženske košarkaške reprezentacije Jugoslavije. Sa ženskom ekipom Vojvodine je bio i dva puta prvak Jugoslavije, što se ni pre ni posle toga taj klub nije mogao više da ostvari.
0: Da, 79. i 80.
1: Sa reprezentacijom Jugoslavije je osvojio srebro na evropskom prvenstvu 67. godine u Mesini, a dve godine kasnije u Rotterdamu je Denšar za prvenstvo osvojila broncu. Miodrag Sija Nikolić, jedan od velikih igrača, legendi OKK Beograda i jugoslovenske opšte košarke. Njegovi su roditelji hteli da i upisali ga na muzičku školu, odsek violine, i želeli su da on ide tim putem. Međutim, Sija Nikolić nije mislio tako. Kad bi krenuo u školu, on bi završio na košarkaškim terenima, gde je posmatrao druge igrače. Jednog dana je došao na terene Radničkog, gde je zatekao trenera Ržerovicu i Cenića i tu je počeo da trenira. Posle par godina u OKK Beograd odvodi trener Šaper. Zbog tadašnjih pravila Košarkaškog saveza Jugoslavije mora da pauzira 6 meseci da bi počeo da igra za OKK Beograd. Gde je bio neprikosnoveni trio Gordić, Sija Nikolić, Korać, sa kojima je ostvario najveći uspeh što se tiče OKK Beograda. 4 titule prvaka i 2 kupa Jugoslavije.
0: Šta može to Radoje Koraću da nam kažete?
1: Korać je bio jedan od najvećih košarkaša svojih prostora, čovjek ispred svog vremena.

0: koji je plenio svojom igrom, van serijski igrač, koga nije samo zanimala košarka, on se zanimao i za pozorište, i za film, i za muziku, bio i prvi čovjek koji donosio ploče na ovim prostorima, preko koga smo saznavali o svim tim muzičkim trendovima i dešavanjima.
1: On je prvo ploču Beatlesa u nekadašnjoj Jugoslaviji donao. Love Me Do.
0: Tako je. Zbog školovanja on se iz Sombora preselio u Beograd. Prvu košarkašku utakmicu odigrao u srednjoj školi za svoje odeljenje. Za godinu dana on je prešao od juniorskog tima do prvog tima seniorskog. Imao sreću da je došao kod Bore Stankovića koji je prepoznao njemu neviđeni talent i prebacio ga u prvi tim. Sa 19 godina on je debitovao u prvoj ligi tadašnje Jugoslavije 1958. godine. Igrao je na mestu krilnog centra, koševo je davao uglavnom iz reketa, zahvaljujući driblingu i brzom izbačaju, protivnički igrači nisu mogli da spreče da ga blokiraju. 1960. godine on je već osvojio sa OKK Beogradom prvu titulu, a te godine je proglašen za sportistu godine u izboru Jugoslovenskog sportskog lista Sport.
1: Radivoj Korać je bio nenadmašan strelac, pa je čak bilo utakmica gde je postizao više koševa nego čitava protivnička ekipa.
0: Kada je Zagreb gostovao u Beogradu 1962. godine, ekipa mladosti tačno iz Zagreba, postigao 74 poena. OKK Beograd je postigao 141 poena, eto on je postigao bukvalno više nego ostatak tima. A pamti se inače utakmica njegova protiv švedskog Albika u Kupu šampiona, kada je on dao 99 poena ovaj tom tim.
1: Kada smo već kod toga da je Radivoj Korać bio izuzetan strelac, da li je njegov košgeterski učinak nekada nadmašen?
0: Pa jeste, u oktobre 1985. godine u prvom kolu prvenstva Jugoslavije Cibona je dočekala Ljubljansku Olimpiju. Ljubljanska Olimpija na početku te sezone zbog nekih administrativnih problema je bila kažnjena, nije mogla da registruje svoje seniorske igrače, pa je onda na toj utakmici došla sa juniorima. Cibona je pobedila Olimpiju sa 158-77, a Dražan Petrović je dao 112 poena i tako nadmašio Radivoja Koraća po broju datih poena na jednoj utakmici. Samo 5 dana kasnije u kupu Radivoja Koraća Zadar je dočekao na svom terenu po ekipu Hapoela. Pobedio je sa rezultatom 121-40. Tadašnji trener Zadra, Vlada Đurović, je imao ideju da sruši rekord Dražana Petrovića koji je on postigao i gledao je koga bi mogao od svojih igrača da stavi za tu ulogu. Neki igrači su odbijali, tako da je njegov izbor pao na Zdenka Babića, koji je na toj utakmici postigao 113 poena i pretekao Dražana Petrovića u roku od 5 dana i postavio rekord koji, ja mislim da do dana današnjeg neće moći da se opravi.

0: osiguranje. Eko. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
1: Sa hroničarom naše košarke Žarkom Tapčevićem razgovaramo o zanimljivostima iz jugoslovenske košarke od 1945. do 1991. Da se vratimo domaćoj košarkaškoj sceni, kada je odigrano prvo državno prvenstvo?
2: Prvo državno prvenstvo je odigrano u septembru 1946. godine. Pre toga 1945. godine je bilo prvenstvo koje su igrale Republike i selekcija Jugoslovenske narodne armije. Prvo klubsko prvenstvo, kada su klubovi u pitanju, odigrano je na Malom Kalemegdanu 1946. godine, kada su učešće uzele osam ekipa: Crvena zvezda, Partizan, Eček, Slavija, Zagreb, Metalac, Sloboda, Ljubljana, Makedonija, Skoplje i Zadar. Igralo se svaki dan, bukvalno od jutarnjih časova pa sve do sumraka, po principu svako sa svakim. Prvu titulu prvaka osvojila ekipa Crvena zvezda sa 6 pobjeda i jednim porazom, i to poraz od večitog rivala Partizana. U odlučujući utakmici za naslov prvaka Crvena zvezda je bila bolja od ekipe Zadar sa rezultatom 41-9 i tako osvojila prvo prvenstvo. Drugo mjesto je osvojila ekipa Zadra sa 5 pobjede i 2 poraza. Treća je bila ekipa Ečega iz Novog Sada.
1: A kada je odigrano posljednje državno prvenstvo po ligaškom sistemu bez play-offa?
2: To je bila sezona 1981. godina, 37. košarkaško prvenstvo, posle kojeg se nakon završenog ligaškog dela dobio prvak države. Nakon toga, sljedeća sezona, se uvodi čuveni play-off koji je ostao i do dana današnjeg. Prvenstvo je počelo 25.10.1980. godine, a završilo se 15.3.1981. godine. Posljednji prvak po tom sistemu je bila ekipa Partizana, koja je nastupala u sastavu Kićanović, Todorić, Vukomirović, Kerekez, Petrović, Medić, Savović, Marić, Milutinović, Svjetičanin, Pešić, Despotović i Kovačević. Te sezone je Partizan vodio veliku bitku sa ekipom Cibone i maltene do zadnjeg kola se nije znao prvak. Da bi kasnije sve sljedeće godine Cibona uzvratila ekipi Partizana kad je uveden play-off i pobedila ih u play-offu i postala prvak Jugoslavije po prvi put.
1: Jugoslovenska košarkaška liga je bila najjača na svetu, ne računamo NBA ligu. Kao ilustracija toga je i činjenica da je IMT, koji je bio drugoligaš, osvojio kup Jugoslavije 1987.
2: Lakše je bilo jugoslovenskim timovima osvojiti neki od evropskih kupova, ne računajući kup šampiona koji je bio stvarno težak, kup kupova ili kup Radivoja Koraća. Pri tome ne želim stvarno da umanjujem značaj tih takmičenja, već naprotiv da dočaramo slušalcima našim koliko je jaka jugoslovenska bila liga, da je lakše bilo osvojiti neki od tih evropskih kupova nego osvojiti titulu prvaka Jugoslavije. IMT je bio te godine drugoligaš, predvođen Draganom Šakotom. Turnir se održavao u Nišu 26. i 27. februara 1987. godine. Na putu do tog finala su izbacili Crvenu zvezdu, Zadar, što isto također bila velika senzacija, MZT i Ženčar iz Sarajeva. Da bi u polufinalu izbacili ekipu Partizana, a u drugom susretu Olimpija napravila isto prvorazom senzaciju, izbacila Jugoplastiku. Tako da su u finalu našli IMT i Olimpija. IMT na kraju savladao Olimpiju i osvojio prvi jedini put kup. Da kažemo da su za tadašnji IMT igrali Krečković, Luković, Mlađan, Nikolić, Babić, Živanović, Jokanović, Pešić, Jarić, Milosavljević, a trener je bio Dragan Šakota.

U Jugoslaviji su od 1946. godine pa nadalje dolazili veliki timovi, što iz Francuske, što iz Italije, što iz Mađarske. Kao kruna svega toga, održan je od 10. do 12. jula 1953. godine na stadionu NA veliki međunarodni košarkaški turnir na kome su učestvovali ekipe Panathinaikosa, prvaka Grčke, Galatasaray, prvak Turske, Crvena zvezda, prvak Jugoslavije i Partizan kao organizator turnira. Pobjednik turnira je bila grčka ekipa Panathinaikosa, druga je bila Crvena zvezda, treći Galatasaray, četvrti Partizan. To je bio veliki tada spektakl, veliki događaj za našu zemlju jer je velika reklama. To je bio izlog u svet da se jednostavno svet i Evropu upoznaju sa dostignućima

0: koje smo mi tada imali.
1: Kada su jugoslovenski timovi počeli da učestvuju u međunarodnim kupovima?
0: 1958. godine, kada je osnovan ovaj prvi evropski kup šampiona, tada je Olimpija Ljubljane kao aktualni prvak stekla pravo da učestvuje u kupu šampiona. I 4. januara 1958. godine igrala prvu utakmicu protiv turske ekipe Moda Sport u gostima. Zabeležila istorijsku pobedu. Sve do zadnjeg trenutka ovaj Olimpija nije znala ko će biti predstavnik Turske, jer se je verovalo da će biti neko od dvojaca Galatasara ili Fenerbahča, ali eto, Moda Sport je napravila iznenađenje i postala prvak Turske i Olimpija je pobedila. U remeš meču 14 dana kasnije, 18. aprila 1958. godine, Olimpija iz Ljubljane dočekala turski tim i kuriozitet tog meča je bio što je sredinom drugog poluvremena meč bio prekinut zbog velikog nevremena. Voda je natopila teren, pa je morao da se odigra novi meč. Tadašnja pravila su bila novi susret. Tako da je u novom susretu Olimpija savladala Moda Sport i plasirala se u naredno kolo.
1: Zoran Marojević, nekadašnji košarkaš OKK Beograda, mi je pričao o polufinalnoj utakmici Kupa evropskih šampiona sa Real Madridom. Utakmica se odužila, a vi ćete reći zbog čega, ali on duhovito primetio, kaže, dok Špancima ne isteknu vize, toliko dugo si igrao.
0: Pa to je bilo polufinale Kupa šampiona, znači drugo polufinale koje je OKK Beograd igrao u Kupu šampiona. Prvo je igrao dve godine ranije i kada je ispao od bugarskog predstavnika, sada je naišao na opet na jednu nepremostivu prepreku, veliki Real iz Madrida. OKK Beograd imao tu nesreću da je u prvoj utakmici u Madridu 11. marta 1965. godine izgubio sa velikom razlikom 84-61. Mora se naglasiti da je tada OKK Beograd bio oslabljen igranjem svoje dva najboljih igrača, Nikolića koji je bio povređen i Gordića koji se nalazio na odsluženju vojnog roka. Remanš meč je odigran 21. marta 65. godine u hali sportova na sajmištu pred 8000 gledalaca i ova utakmica će biti upamćena po mnogo čemu. OKK Beograd jeste slabio na toj utakmici sa 113-96, ali to nije bilo dovoljno da se nadoknadi koš razlika poraza iz prvog susreta. Pa je to jedan od razloga i što je trajao meč dva sata. Zbog zapičnog stola, a i zbog primetbi trenera Reala koji je svaki čas ustajao i negodovo i prilazio je samom zapičnog stolu i utakmica je morala da se prekida.
1: Što ovi su krali vreme za zapisne?
0: Merač za zapičnog stola mi pokušava kasnijim puštanjem štoprice da pomogne OKK Beograd da nadoknadi rezultat. Ali nažalost to nije imalo kontraefekata jer je Real bio mnogo jača ekipa od OKK Beograd.
1: Ali trebalo i vize su i možda istekle, pa mora i didu.
0: Da, da. Ali također se pamtiti 62 poena koje je Korać postigao, koje nažalost nisu bile dovoljne da se savlada razlika iz prve utakmice.
1: Posljednji godinu i pa dana govori se o NBA ligi i u Evropi. Da li su nekada NBA košarkaši gostovali u Jugoslaviji?
0: 1964. godine, juna meseca, u Jugoslaviji je došla All-Star ekipa. Odigrali su četiri utakmice, dve u Beogradu, pa jedna u Zagrebu i Karlovcu. Tako su ljubitelji košarke na našim prostorima mogli uživo da vide zvezde američkih timova po prvi put. Do sad su mogli samo da čitaju u štampi o njima, a sada su mogli i uživo da se upoznaju sa njima. Prva utakmica odigrana je 29. maja 1964. godine. NBA selekcija je igrala protiv reprezentacije Beograda i slavila je sa rezultatom 98-51. Utakmica odigrana na Tašmajdanu pred više od 8.500 ljudi. Drugi meč je igran sutradan također na Tašmajdanu pred 5.000 ljudi. Pobedu je opet donela ekipa američkih zvezda sa rezultatom 152, što nije ni čudo, su bili zaista prejaki. Sljedeću utakmicu NBA selekcija je odigrala u Zagrebu i u Karlovcu 1. juna 64. godine na Šalati pred 7.000 gledalaca, a dan kasnije i u Karlovcu sa selekcijom Zagreba.
1: Američki košarkaši gostovali su i na Kosovu.
0: Što se tiče košarke na Kosovu, osim ženske košarke...
1: Student iz Prištine, ali tako?
0: Student iz Prištine, koji je redovno bio učetnik prve lige, gde su dolazili prvoligački timovi. Što se tiče mučke košarke, tu je jako bilo malo gostovanja košarkaških timova iz Jugoslavije, osim ako se nisu sutrtali u kup takmičenjima. Tako da je ovo bila retka prilika da mogu stanovnici na Kosovu da vide neki tim koji nije bio van Kosova, pogotovo van zemlje. Tako da je selekcija Univerziteta iz Michigana po prvi put 1976. godine gostovao na Kosovu. Njemu se suprotstavila selekcija Kosova. Našao sam jedan podatak da je sredinom 80. godina Efes iz Pilsena također gostovao na Kosovu i to su jedine strane selekcije koje su gostovali do 1991. godine tih godina na Kosovu i Metohiji.
1: Michaela Jordana mnogi smatraju ne samo najboljim NBA košarkašem svih vremena, nego i sveta. Da li je Michael Jordan možda igrao u Jugoslaviji?
0: Proslavljajući 50 godina postojanja košarke, univerzitetska reprezentacija SAD je bila na turneji po Evropi. Pa je tako i odigrala tri prijateljske utakmice sa našom reprezentacijom Jugoslavije. I to krajem minuo je 82. godine u Zadru, Novom Sadu i Beogradu. Prvi meč odigran je 23.6.1982. godine u Zadru u hali Jazinama, gdje je reprezentacija Jugoslavije igrala u oslabljenom sastavu bez Kićanovića, Jerkova, Dalipagića i pred sam početak meča je izostao i Boban Petrović. U veoma neizvesnom i uzbudljivom meču reprezentacija Amerike u zadnjim sekundama uspjela slaviti sa rezultatom 92-90. Drugi susret ove dve reprezentacije odigran je 26.6.1982. godine u Novom Sadu u Hali Spence pred 6.000 gledalaca i za razliku od prvog meča reprezentacija Jugoslavije igrala u kompletnom sastavu i uspjela je da se revanšira Amerikancima i da pobedi sa rezultatom 97-88. I posljednji meč odigran je 27.6.1982. godine u Hali Pionir, gdje je ovom meču prisustvovalo jako malo ljudi, 2000 ljudi. Nažalost, eto, imali su mnogi šansu da prvi jedini put vide Michael Jordana uživo. Nažalost, to su propustili. Reprezentacija Jugoslavije pobedila sa rezultatom 88-83. Interesantno je da u gledalištu se našao i proslavljeni naš trener Ranko Žervica, koji će kasnije zameniti Bogdana Tanjevića na mjestu selektora. Na novinarsko pitanje komu se najviše dopao bio na ovoj utakmici od svih Amerikanaca, Žerovice koji stop odgovorio Jones i Jordan. Na ovoj utakmici je Michael Jordan inače dao postigao 20 poena.

posljednja utakmica sa nerešenim rezultatom odigrana je u sezoni 1960. godine, kada je Zadar kao domaćin dočekao ekipu Partizana. Ta utakmica se završila nerešenim rezultatom 88-88. Sljedeće prvenstvo koje je odigrano na 1961. godine, uvodi se novo pravilo da nakon nerešenog rezultata mora se je odigra produžetak od 5 minuta, se dogodilo tek u osmom kolu, kada su košarkaši Radničkog Crvenog krsta dočekali košarkaše Ženičara iz Karlovca. Regularni deo završio sa rezultatom 75-75 i da su se nakon toga odigrala dva produžetka. Prvi 82-82, drugi 90-90 i tek u trećem produžetku je Ženički iz Karlovca ostvario pobedu i 97-93 i odnao pobedu. I tako ostao upisan kao prvi tim koji je pobedio u produžetima na ovim prostorima.

0: Košarka je sport visokih mladića i devojaka. Na koji način su klubovi pronalazili takve?
1: Nebojša Popović je, kada se Crvena zvezda gostovala po inostranstvu, najviše u Italiji, uvidio je taj trend koji su inostrani timovi uvodili u svojim timovima, da su dvometraši bili uvrštavani u košarkaške timove i tako odnosili prevagu pod koše. I onda je tu inovaciju hteo da uvede i na našim terenima, pa s početkom decembra 1954. godine Crvena zvezda raspisala konkurs sa pozivom da se prijave na malih kalemera mladići koji su bili viši od 2 metra i koji su želili da se bave košarkom, da se prijave na mali kalemegdan. Oglas je poslat bio svim srednjim školama i fakultetima, a također bio i objavljen u listu Sport 4. decembra 1954. godine. Na malom kalemegdanu preko svih očekivanja pojavilo se 70 mladića koji su hteli da se oprobaju u ovoj magičnoj igri. U to vreme iz Amerike se vrati Vlada Gaćinović koji je pomogao Nebojši Popoviću i koji imao zadatak da radi sa centrima i Crvene zvezde. Nebojša Popović imao težak zadatak da od tih 70 mladića napravi uži izbor. Vremenom su kandidati ispadali, otpadali sami, tako da su na kraju ostala samo tri kandidata. Nemanja Đurić, poznati naš legendarni košarkaš, glumac kome nažalost nisam nazvao saznao ime, i Ratomir Vičetić koji je kasnije ostao u Crvenoj zvezdi i postao košarkaška legenda Crvene zvezde. Što se tiče Nece Đurića, on je ostao tu 2 godine u Crvenoj zvezdi. To je još jedna bila greška Crvene zvezde koja nije prepoznala veliki potencijal u njemu. On je posle otišao na Crveni krst i tamo napravio veliku košarkašku karijeru.

Njegove knjige prodate su u tiražu većem od 200 miliona primeraka. Pročitalo ih je više od milijardu ljudi, a njihovog pisca decenijama smatraju jednim od najvećih književnih prevaranata ili najmaštovitijim piscem o predelima koje nije video i ljudima o kojima gotovo ništa nije znao. Karl May, čovjek koji je stvorio Vinetua i Old Shatterhanda, heroj je detinjstva i onih koji nisu voleli da čitaju. Najprevođeniji i najtiražniji nemački pisac Karl May rođen je u Ernstalu u tadašnjoj kraljevini Saksoniji 1842. godine u siromašnoj porodici kao peto od ukupno 14 dece od oca tkača i majke babice. Iz učiteljske škole u Valdenburgu, u koju je poslat kao stipendista, izbačen je zbog krađe sveća. Ni u sljedećoj se nije dugo zadržao zbog nemoralnog ponašanja, a i opet je krao, pa mu je zabranjeno da se bavi učiteljskim pozivom i poslat je u popravni dom koji ga je stvarno na kratko popravio. Pa je Karl May počeo da radi u tamošnjoj praktično zatvorskoj biblioteci i da mnogo čita. Tu je napravio prvi spisak knjiga koje sam namerava da napiše u vidu 137 naslova i skica budućih dela. No, popravka je bila zbilja kratkog veka, pošto se ponovo odao lopovluku i opet bio uhvaćen i poslat u zatvor. I tako do 32. godine. A onda je bukvalno okrenuo drugi list i počeo da piše.

Veliki romani po kojima je postao svetski poznat, Karl May počeo je da objavljuje 1887. godine. Prvi je bio Sinovi lovca na medvede, potom Blago u srebrnom jezeru. Pisao je o Apačima, nemačkim doseljenicima na Divljem zapadu, o Orijentu, ali i o balkanskim gudurama. Stvorio je književne superheroje koji će obeležiti odrastanje dece i mladih širom sveta. Za njih su se vezivali i odrasli kada su postali i filmski junaci. I možda najvažnije od svega, maštali su zajedno s njim i zavoleli Indijance i druge daleke narode iz različitih kultura. Romanima Karla Maya kritičari su s pravom osporavali književne vrednosti. Zamerali su mu nepoznavanje geografije, običaja i kulture naroda o kojima je pisao. Ismevali su njegove naivne opise, situacije i dijaloge. Ali čitaoci su zavoleli njegovu koncepciju dobra i zla, uvek jasnu i pravednu, i nepovratno se za nju vezali. Bio je to sasvim jasan signal za filmsku industriju od koje je profitirala i naša bivša zemlja, pošto su filmovi snimani u Hrvatskoj na Plitvičkim jezerima. A i naš Radio Beograd, pošto je u filmovima snimljenim po romanima Karla Maya glumio i legendarni radijski voditelj i glumac Đorđe Nenadović.

6. majskog dana 1964. godine održano je završno finalno veče četvrtog festivala zabavnih melodija Beogradsko proleće. Posetioci su još tokom programa aplauzima nagovestili da će za prvo mesto konkurisati samo dva ljubimca publike, Dušan Jakšić i Đorđe Marijanović. Tako je i bilo. Prema rezultatima koji su dobijeni prebrojavanjem glasačkih listića, prvu nagradu publike od 250.000 dinara dobio je Duško Jakšić za kompoziciju Čerge sa 498 glasova, koju je otpevao u alternaciji sa Živanom Saramandićem. Drugu nagradu od 200.000 dinara osvojio je Đorđe Marijanović s pesmom Devojka moga grada, za koju je glasalo 476 posetilaca. Treća je bila Anica Zubović s pesmom Tužne oči, a nagrade je obezbedio Turistički savez. Nagradu Saponije iz Osijeka od 300.000 dinara za najbolju kompoziciju žiri Saveza kompozitora dodelio je Milanu Kotliću za pesmu Naš grad, koju je otpevao Tihomir Petrović. A novinarskom žiriju najviše se svidela pesma Bela hrizantema, koju su u alternaciji otpevali Nina Spirova i Predrag Gojković. A najvedrija festivalska pesma po oceni redakcije revije Ritam bila je Mali pastir Aleksandra Koraća u izvođenju Ljiljane Petrović. Najbolji debitant bila je Mirjana Beširević, koja je otpevala Strepnju i po glasovima publike bila četvrta, a alternacija joj je bio Krsta Petrović. Neke od ovih izvođača i pesama sa festivala Beogradsko proleće 1964. čućemo i danas po izboru naše muzičke urednice Nataše Mančić.

Također, Biblija, ali iz 1476. pripadala je Federiku da Montefeltru, vladaru Urbina. Taj redosled sve do modernog doba niko nije zvanično remetio, a 2005. godine tokom sajma knjiga u Bolonji stručnjaci iz istorije umetnosti i srodnih bibliofilskih grana ukrstili su dokaze o lepoti i vrednosti jedne i druge Biblije i rezultat je opet ostao isti. Pobedila je ona iz Ferrare. Iako se Urbinska dičila sa uloženih 30.000 dukata, koliko je koštala, na primjer, izgradnja jedne crkve, 70 minijatura i više od 1000 ukrasnih inicijala.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol te pinjarda.
0: Svet koji vredi upoznati.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

Usnija pereda dea da ja pralenca ta e penenca barilijano skoplje ta i ser vakarela sine dživdime šukarano her savodende olenge e askerija ano centri edizako ta i sinola sa somanglape sine olenge. Od ote agori sarge fandoni ta i maskarotni skola ako miljenje šele šovardešu štarto berš hramingja arabistika ano filološko fakulteti ano Beogradi. Anglunodrom Lela Tegila Volko omiljenje šel šovardešu trito beršano festivali se v organizujnja o radio Skoplje, ko Tegilavge od ova vakti bud popularni gilji Ajde Tekela Twist. Ko te e publika sine bud čeljardi o lake gilavi ba sarini o muzikake redaktorija. Numa gilavi be Lela Pale ano Beogradi o lako dat Angle od ova so Rodipe Tegila Voloj, ovna kavlja, soske anodova vakti vašijeg džuvlji sine lađutno, te kerol odoja buti. Dži studiringja oj dživdingja ko pašutne džene ani krnječa, numa Lela Tegila Vol, i ansablea nasko džorlev, makedonijako muzičari, soske sine ani pari, financijaki situacije.

0: Angluno studiako albumi e deshë duj gjilence e usnje Recepova i kalkja vash diskografsko kjer PGP RTB, ko milje njëshël eftëver deshë eftato bersh të loanav usnija. Uzo gjilja se ve Angli i kalkja ano single ploče sine i nitrin gjilja. Rusi ko se curo imesh, ime mi je usnija thaj aver. Prekal bi oficijelno gendija ploča sinola štari kalibe so skirodipe sine budbaro.
1: Prvi studijski album sa 12 pesama Usnija Recepova je objavila za diskografsku kuću PGP RTB 77. godine pod imenom Usnija. Uz numere koje je ranije izdala na singlu pločama bile su tu i pesme Ruse kose, curo imaš, ime mi je Usnija i druge. Prema nezvaničnim podacima, ploča je imala ukupno 4 izdanja jer je potražnja bila izuzetno velika.

0: Ko Anglali P, Edu i Miljate Beršesko, Eusnija Pere Romea, Cidi Salije Centresta e Beogradesko, Gelijano Kjer, Savosinolen, Animo Štanica. Ko Duj Miljadeš i Ekto Berš, Lela Nacionalno Penzija, Ako Duj Miljadeš u Trito Berš, Olako Rom Mulo. Na kibe olake romeske, buci na olake pare, suske sig na svalili. Dži paluno dive, ola sine olake kolege, taj amala sarini olake bari amalin e esma. E usnije Ređepova, muliko jekto novembri duj miljade šupančte beršeste. Ano radio Beograd, organizuji mi komemoracija, a parumi ano Limorija, ano Butel, ano Skoplje.
1: Početkom 2000-ih Usnija se sa suprugom povukla iz centra Beograda u vikendicu u Moštanici. Godine 2011. je dobila nacionalnu penziju, a 2013. ostala udovica. Odlazak voljenog čoveka ju je veoma pogodio i ubrzo je i sama obolela. Do posljednjeg dana sa njom su bile njene kolege i prijatelji i naravno nerazdvojna prijateljica Esma. Usnija Ređepova je preminula 1. novembra 2015. godine. U Radio Beogradu joj je održana komemoracija, a sahranjena je na groblju Butel u Skoplju.

Poštovane porodice poginulih junaka i heroja sa Košara, poštovani borci, junaci, učesnici bitke na Košarama i ratni komandanti jedinice koje su branile rejon Karaule, Košare i Morina, poštovani izaslaniče predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, savetniče predsednika Republike gospodine Vučeviću, poštovani potpredsednici Narodne skupštine Republike Srbije, poštovana potpredsednice, ministre i članovi Vlade Republike Srbije, vaše preosveštenstvo i izaslaniče patrijarha srpskog vikarni episkope Novobrdski gospodine Ilarione i uvaženi predstavnici tradicionalnih verskih zajednica u Republici Srbiji, poštovani zameniče načelnika Generalštaba Vojske Srbije, uvaženi članovi kolegijuma ministra odbrane, kolegijuma načelnika Generalštaba Vojske Srbije, kolegijuma Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosne informativne agencije, uvaženi predstavnici državnih, kulturnih i prosvetnih organizacija, ustanova i institucije Republike Srbije, načelnici upravnih okruga, gradonačelnici i predsednici opština, uvaženi članovi boračkih organizacija i udruženja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, poštovani građani Srbije. Herojska epopeja i nadčovečanska borba naših boraca i 27 godina nakon bitke na Košarama ne bledi i ne jenjava. Krvlju ispisana čast vojnika koji su uspeli da spreče prodor mnogobrojnijeg neprijatelja iz pravca Albanije i odbrane teritoriju Savezne Republike Jugoslavije od kopnene agresije, upisana je zlatnim slovima na stranicama savremene srpske istorije, države i naroda. Svakim danom slava tih vojnika, tih najboljih sinova otadžbine, sve više jača u svesti svih građana Srbije. Organizator današnje komemorativne akademije je Odbor Vlade Republike Srbije za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije. Zahvaljujemo horu Stanislav Binički, umetničkom ansamblu Ministarstva odbrane na izvođenju državne himne Republike Srbije. Na Veliki petak 9. aprila 1999. godine u 3 časa počela je masovna artiljerijska vatra sa albanske strane u pravcu Karaule Morina, gde je bio lažni napad kako bi se interventne jedinice Vojske Jugoslavije odvratile u tom pravcu. Oko 4:30 borba se prenela na Karaulu Košare uz masovni napad pešadije terorističke OVK. Vatra je bila otvorena od strane regularne vojske Albanije prema pograničnim položajima vojske Jugoslavije. U napadu su upotrebljavani topovi, haubice i minobacači, a vatru su koordinisali obučeni pripadnici francuske legije stranaca. Bitka na Košarama je uzela mnoge živote na obe strane. U rejonu Košare poginulo je 108 pripadnika vojske Jugoslavije, 50 redovnih vojnika, 18 oficira i podoficira, 13 rezervista i 24 dobrovoljaca.

U seriji Dramske minijature slušali ste delo Bojana Vorkapića Divni gost. Uloge su tumačili Jadranka Selec, Petar Mihajlović, Branislav Platiša, Milan Mihajlović, Miodrag Milovanov i Jelena Trkulja. Lektorka Olga Babić, ton majstor Zoran Uzelac, muzički urednik Dragan Mitrić, producentkinja programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Bojan Vorkapić, urednica emisije Vesna Perić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, mart 2023. godine.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno su 2 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do 17. juna u zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem, kao i sa predsjednikom vlade i parlamenta te zemlje, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. U okviru posete predsjednik će obići i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macud doputovao je u zvaničnu posetu Egiptu, gde će učestvovati na međunarodnoj konferenciji Africa Health ExCon 2026. U Kairu, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Premijer Macud imaće niz bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta. Petoro Srba uhapšeno je na području opština Štrpce i Gnjilane, za koje vlasti u Prištini tvrde da su bivši pripadnici srpske policije i da su navodno učestvovali u akciji